Naučio sam, Bože, da nikada ne odlaziš. Zauvijek si uz mene. Molim te, pomozi mi da očistim srce, da iz njega izvire tvoja dobrota, da očistim dušu koja je tvoja, da tako budem bliže tebi, da te mogu pokazati svima.

Draga djeco, danas vas želim sve pozvati k miru Božjemu. Mir, mir, mir i samo mir. Mir mora zavladati između čovjeka i Boga, a i između ljudi. Želim da svaki od vas u svom srcu doživi onaj mir koji Bog daje. Blagoslivljam vas Božjim blagoslovom i molim vas da slijedite i živite moj put. Ja sam majka, pa jako osjećam bol za svakim koji odluta, lako opraštam i veselim se svakom djetetu koje mi se obrati. Hvala vam što ste se odazvali mom pozivu.

Bog vam može dati sve što od njega tražite. Ali vi tražite Boga tek kad vas stignu bolesti i teškoće. Pa mislite da je Bog daleko od vas i da ne čuje vaše molitve. Ne, draga djeco, to nije istina. Kad ste daleko od Boga, ne možete primiti milosti jer ih ne tražite čvrstom vjerom. Ja iz dana u dan molim za vas i želim vas sve približiti Bogu, a ne mogu ako vi to ne želite. Hvala vam što ste se odazvali mom pozivu.

Lijepo ovo zvuči. Đuro Ravenščak i Manje ja u programu HKR-a u ovom tjednu Hrvata izvan Hrvatske. Slušamo vas koji nas slušate u iseljeništvu. Pozdrave iz Švicarske smo dobili. Piše s nadom u skori povratak. Eto, pridružujemo se tim nadama. Obitelj Savić, rodom iz Požeške biskupije, tako su nam se potpisali. A pisala nam je i Jelena. Jelena. Piše ovako Jelena, samo jedan kamenčić iz dvorišta koji je sa mnom promijenio je 4 stana u Londonu. A taj kamenčić dolazi, koliko shvaćam, iz poruke iz dvorišta u Zagrebu. Jelena šalje pozdrave svima u studiju, svim slušateljima i, kako piše Jelena, mojoj mami Ankici koja se sprema za posao i sluša vas u Zagrebu. I otkrila nam je Jelena da mama Ankica jako voli pjesmu Moje majci i prljavo kazalište. Pa eto, mama Ankice, da se brže, lakše i ljepše spremite za posao. Ovo ide od vaše Jelene za vas.

A u nastavku programa Dobrog radija slušamo o masima, mali krug velikih ljudi, tako nekako mali krug velikih ljudi javlja se i nama danas putem dežurnog telefona 099-460-9988. Pozvali smo sve vas koji živite izvan Hrvatske, sve vas koji ste u useljeništvu da nam se javite. Što ste ponijeli od kuće kad ste odlazili? Pa nam se tako javila Marija. Kaže, sa mnom je u Minhenu već 28 godina kip Svetog Ante. Pozdravljam moje Vinkovce, tako piše Marija. Pozdrav vama.

Bože, se bi dal na tem svijetu da bi mil kak sokol oči, kaj bi dalko videl. Bože, se bi dal na tem svijetu da bi mil kak glavut perje, kaj bi lehko letel. I štel bi, Bože, držati u sredini srca, kak jabuka drži koščicu. I štel bi u ljubiti to drago srce moje, daj mi pomor.

I svaki dan uklonio bih njoj i svaku noć i pune lune sjaj. Trenutak sreće, svaki uzdah svoj i krila što je odnose u raj. Učinio bi se za nju

znaju od malena, skrivenom pisu iza svih mojih tema, da čuje njoj glas bežice telefona, da razminimo priče šta ja šta ona, da privrnem i istražim svoju staru sobu ka neki arheolog u zaboravljenom grobu, da budemo skupa, da se valjamo od smija, umeljani šalšom, to je sve šta bi ti ja.

0: Radio.
1: Možete li zamisliti Jadransko more bez otoka, Istru bez starih kamenih gradova, Gorski kotar bez šuma, Zagorje bez brežuljaka i Slavoniju bez ravnica? Jednako je tako nezamisliv HKR bez naših prijatelja. Postanite i vi prijatelj HKR-a. Veseli nas i hrabri vaša blizina i pomoć. Hvala vam za vašu dobrotu.
2: Svetac dana. Sveci se ne rađaju, svecem se postaje svaki dan.